il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xahar.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

Bye Bye Love kienet number one Billboard country hit fl-1957 fuq id-dar ta' diski Cadence għall-aħwa Everly, Don u Phil Everly. Is-song li ġejja saret bit-teknoloġija moderna. Jim Reeves u Patsy Cline qatt ma daħlu flimkien ġol istess studio, it-tnejn li huma kraxjaw b'ajruplan. Jim Reeves fl-1964 u Patsy Cline sena qabel. Imma din is-song it-tnejn kienu kantawha u ħarġuha fuq xi album il-producers imbagħad tad-dekka u tal-RCA. Fl-1981 qabdu l-vuċi ta' Jim Reeves u l-vuċi ta' Patsy Cline li t-tnejn li huma ma kinux għadhom magħna imma rgamawhom flimkien u ħarġet dan id-duett ta' din il-kanzunetta Jim Reeves u Patsy Cline.

tal-meravilja x'tista' tagħmel it-teknoloġija moderna. Żewġ kantanti laħallewna fis-snin 60 fi kras tal-Ajruplan, fis-snin 80 il-producers tal-RCA u tad-dekka għadu flimkien il-vuċijiet tagħhom u ħareġ dak id-duett Have You Ever Been Lonely? Kienet number 5 Billboard Country Hit fl-1981 għal Jim Reeves u Patsy Cline. Duett ieħor, Willie Nelson u Ray Price.

duet eccezzjonali tal-country bejn żewġ kantanti ċelebri tal-country, Alan Jackson u Jimmy Buffett. It's 5 o'clock somewhere kienet ħarġet fl-2003, number one Billboard country hit fuq id-dar tad-diski Arista Nashville. L-album li għandi f'idejja jismu Jesus Was a Capricorn. Dan l-album ħareġ fl-1972 tela number one fil-Billboard charts tal-country tal-albums fuq id-dar tad-diski Monument. L-album kien tal-kantant u kompożitur Chris Christopherson. Nisimgħu duet ma' martu, Rita Coolidge, minn dan l-album.

If I said you had a beautiful body, tal Bellamy Brothers, ħarġet fl-1979, kienet number one Billboard country hit fuq it-tikketta Warner Kerb. Joni u Jimmy kienu ġirien. Darba Joni I kitbitlu witra fejn fija qaltlu illi għandha grazza miegħu u biex jibqa' jistennija tikber. Mari kellimha u qalilha li hi għandha 15-il sena u hu għandu 22 sena u l-ma setax joqgħod jistennija tikber. Bdiet tibki u qalilha la tibkix ma żmien tinsini. Insomma pakja kollox u sifer fart oħra. Imma l-kliem li qaltlu Joni baqa' jitturmentah u xħaġa tal-iskantament sari ħobba. Reġab dilu ippakja kollox u mar lura fil-pajjiż fejn kien jgħix ifittex lil-Joni. Issa kienu għaddew 5 snin, saba u talaba biex tiżewġu. Imma qalklu issa tulejt, issa għal xejn u beda jibki. U rrispondietu bl-istess kliem li kien qalilha hu 5 snin qabel. La tibkix, ma żmien tinsini, għaddew 5 snin minn mindu insifirt, u issa tulejt issa l-għasfur tar għax issa jiena miż-żewġa lil-ħabib tiegħek John.

Olas Fur Kintar. Kompożizzjoni tiegħu stess Conway Twitty, il-missier, flimkien duet ma' bintu Joni, dika kienet Don't Cry Joni, kienet top 10 country hit fl-1976. Freddy Portelli, il-Gozo Boy minnadur, l-album jismu Events, għandu duet ma' bintu Alda Carmen, nisimuħ.

meħuda mill-album Events, kompożizzjoni tiegħu stess, il-Mibki Freddy Portelli, il-Gozo Boy minnadur, fid-duet ma' bintu Alda Carmen, dik is-song kien jisima' Quarrel. Duet tieħor din id-darba bejn żewġ kantanti ċelebri tal-country ser immorru lura għas-snin 50, Red Foley u Kitty Wells.

One by One kienet Billboard Country Hit number 1 fl-1954, id-duet kien ben Red Foley u Kitty Wells. Membru wieħed tal-fan club tagħna għandu l-birthday fil-viċin, eżattament illum. Illum l-erba' ta' Lulju, is-Sibt, għandu l-birthday Thomas Zammit ta' Triq Laurent Ropan ix-xara. Jiena f'isem sħab il-kru fil-waqt li nirringrazzjah tal-li huwa membru fil-fan club tagħna u flimkien mal-membru kollha tal-fan club ikunu jagħnuna mhux ftit, nawgurawlu wkoll l-isbaħ xewqat f'jum il-birthday tiegħu. Hank Loughlin.

Happy Birthday to Me, kompożizzjoni ta' Bill Anderson, kienet ħarġet fl-1961 top 10 Billboard Country Hit tal-Hank Locklin fl-1961 fuq tikket ta' RCA. Ser natu tributu issa inselmu lill-kantant li ħallina nhar it-tlieta. Nhar it-tlieta 30 ta' Ġunju fl-età ta' 74 sena ħallina l-kantant il-lead vocalist il-frontman Victor Willis tal-grupp minn Manhattan il-Village People. Il-Village People kienu stars internazzjonali ta' discos speċjalment fis-snin 70. Ħallina mena il-lead vocalist tagħhom Victor Willis. Ser induqu waħda minn tagħhom fl-opinjoni tiegħi l-aqwa waħda li kellhom kienet biet il-fuq minn 12 il-miljun kopja madwar id-dinja kollha ħarġet fl-1978 kienet waslet fil-hit parade l-Amerika sal-numru 2 u l-Ingilterra sal-numru 1. Tislima lill-Victor Willis tal-Village People li fil-fatt u kitiba din is-song flimkien mal-producer ta' din is-song Jacques Morali. Il-Village People u Victor Willis.

Mela kompożizzjoni tiegħu stess Victor Willis flimkien ma' Jacques Morali u Henry Belolo, dikka kienet il-YMCA, il-lead vocals ta' Victor Willis flimkien ma' sħabu tal-Village People kemm kienet tindaq fis-snin 70 fid-discos li konna narganizzaw fil-każin tal-banda li dakinhar kien għadu każin ġdid. YMCA 1978 tajna tribute lil Victor Willis li ħallina nhar it-tlieta 30 ta' Ġunju. Nixtieq hawnhekk insellem lill-koppja Rita u Carmelo Muscat ta' Triq Masalfornis Xara li huma semmija regolarissimi ta' dana l-programm. Ma jitulfux puntata jekk ma jisimgħux is-sibt jawduli jisimgħux repetizzjoni l-ħamis. Talbuni żewġ songs bħala request se nindoqhom it-tnejn wara xulxin. Waħda ta' Richie Valens u l-oħra tal-kantanta mill-Ġamejka Millie.

Suċċess kbir għal kantanta mill-Ġamejka Millie fuq il-żewġ naħat tal-Atlantiku 1964 numru 2 l-Amerika u l-Ingilterra My Boy Lollipop u qabilha smajna lil Richie Valens li kien ħallina fi crash tal-ajruplan fl-età ta' 17-il sena dik bla bamba smajna la bamba l-famuża song tiegħu li kienet biz B-side kienet il-B-side ta' Donna ħarġet fl-1958. Palissa għaddeja il-World Cup qed nassistu għall-lob tat-tazza tad-dinja. Fl-1970 wara l-ispiċċat il-World Cup, l-annej Malti Fredo Abela il-Bamboċċu kien ħareġ song dwar il-World Cup tal-1970.

Mela jissemmew diversi footballers ta' dawk iż-żminijiet li ħadu sehem fil-World Cup tal-Meksiko tal-1970, Pelé, Riva, Bobby Moore, Schneringer u oħrajn li konna niftakruhom dawk iż-żminijiet meta konna fermi żgħar. Il-World Cup kienet saret fil-Meksiko fis-70 bħal din is-sena, dis-sena qed tassir fil-Meksiko wkoll fl-Istati Uniti tal-Amerika u fil-Kanada. Dawka kienu l-għannejja Fredo Abela l-Bombocciu u ħoħ Ronaldo Abela. Waħda klassika, l-lum se nisimgħu il-ħabanera mill-opra Carmen ta' George Bizet.

Dana dik kienet il-ħabanera mill-opra Carmen ta' George Bizet, is-sopran kienet Leontine Price flimkien mal-Vienna fil-Armonic Orchestra u l-Vienna State Opera Chorus. Smajdhom ukoll waħda klassika. Kanzunetta minn Malta għaddata ta' ferm għal-ġurnata tal-lum u għażvinijiet sħan tas-sajf li qegħdin nassistu għalihom bħalissa. Joe James, il-ħin l-10:06.

Komposizjoni tiegħu stess, kanzunetta komika minn Malta Joe James u x'isħana, silta oħra, track oħra mill-album tal-Progressive Rock tal-Pink Floyd id-Dark Side of the Moon li ħareġ fl-1973 wieħed mill-aktar albums l-imbiju ta' kull żmien, ikkalkulat li bih il-fuq minn 50 miljun kopja madwar id-dinja kollha. Naħseb huwa wieħed mill-aqwa tagħhom u favorit ħafna mal-fans tal-Pink Floyd li dejjem infakkarkom li dam 15-il sena sħaħ. Jokkupa xi pożizzjoni jew oħra fil-Billboard Charts tal-Amerika tal-Hit Parade tal-albums. Illum nisimgħu s-silta li jisimha Time mid-Dark Side of the Moon.

Mela fuq talba ta' diversi semmija ta' dan għal-programm li joġbuwom il-grupp Pink Floyd tal-Progressive Rock, kull nar ta' sib edin n-nuqus il-tam l-album ċelebri tagħhom The Dark Side of the Moon li ħareġ fl-1973. L-lum smajna it-track li jisima Time. Dawra fawdex fil-mkien ma' Giorgia Zoppardi il-Mak.

dawra f'Għawdex ma l-għannej ġorġ għas-Soppardi il-makkinu joġbuna dawk għazmenijiet dawk il-songs ħelwin tal-għana ta' snin 70. Niftħu issa il-parti tal-programm tagħna iddedikata lid-diski mill-Italja u tibda mill-Festival ta' Sanremo tal-1972 Anna Identiċi.

ħaddaq xejn ta' żball, il-Festival ta' Sanremo li tkantat fiha dik is-song ma kienx ta' 72 kien tal-1970. Dik kienet Anna Identici. Il-kanzunetta kien jisimha Taxi. Ma jistax inħalli dan ix-xahar jgħaddi mingħajr ma ndoqq din il-kanzunetta ta' Riccardo Del Turco.

kompożizzjoni tiegħu stess, Ricardo del Curco, fl-imkiemma Bigazzi Lulio, kienet rebħet il-Festival tas-Sajf li kien isir dawk iż-żminijiet ġewwa l-Italja magħruf bħala l-Undisco per l-Estate tal-1968. Fausto Leali.

Mela dik il-kanzunetta ta' Fausto Leali ħadet sem fil-Festival ta' Sanremo tal-1973 jisima' La Bandiera di Sole. Rebbieħ ta' Sanremo tal-1991 Riccardo Cocciante.

Mela sabiħa fermemmek il-kantawtur Riccardo Cocciante b'dik is-song se stjamu insieme kien rebaħ Sanremo tal-1991. Tkompli dik li marufa bħala il-pantera tal-kanzunetta taljana.

Milva, emmek dik kien jisima La Filanda, ħarġet fl-1971. Naħseb kollha tiftakru s-serje televiżiva sabiħa ferm tar-Raj tal-1976 Sandokan. L-attur prinċipali kien l-Indjan Kabir Bedi Sandokan. Is-sigla ta' dik is-serje televiżiva Sandokan kienu kantawa Guido u Maurizio De Angelis taħt l-isem ta' Oliver Onions, Sandokan.

Guido u Maurizio De Angelis jew aħjar Oliver Onions dikka kienet is-sigla ta' serje televiżiva Sandokan tar-Raj tal-1976. Nisimgħu oħra mill-Festival tal-Undisco per l-Estate kien popolarissimu l-Italja fis-snin 60 u 70, kanzunetta sajf Undisco per l-Estate, Din Hugh Trolls.

davanti agli occhi miei kien jisima' dik tal grupp New Trolls mill-lun disco per l-estate tal-1969. Il-kanzunetta Al Dilan kienet rebħet il-Festival ta' Sanremo tal-1961. Kienu kantawa Betty Curtis u Luciano Tajoli. Sen sammalkom il-verżjoni sabiħa tal-kantanta Amerikana Connie Francis kienet taft kanta wkoll bit-Taljan wara kollox missiera kien Taljan. Al Dilan, Connie Francis.

il-verżjoni ta' Connie Francis ta' Aldela, biċċa bl-Ingliż u biċċa bl-Italjan, Aldela kienet refqat Sanremo kifettilkom fl-1961. Mena il-ħin huwa il-11:07 minuti. U il-ħin li baqalna issa ser niddedikawh għal ismijiet femminili fuq id-diski. U waqt li kont qed naħseb biex nara x'diski ħandoq tal-ismijiet femminili, l-ewwel tnejn li ħabtu ma' moħħi kienu dawn it-tnejn ta' Neil Sedaka u Paul Anka.

fool.

0: kompożizzjoni tiegħu stess Diana kienet għamlet lil Polanka pop star superstar mill-lejla n-nar fl-età ta' 16 sena kienet telet number one l-Amerika u l-Ingilterra waħda mill-aktar diski l-inbjow ta' kull żmien ħarġet fl-1957 qabel smajna lil Neil Sedaka kompożizzjoni tiegħu u ta' Howard Greenfield il-kanzonetta Oh Carol ħarġet fl-1959 kienet top 10 fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku.
1: From Memphis, Tennessee, this is a classic Elvis song.

Margarita Elvis kien kanta fil-film Fan in Acapulco 1963 fejn soundtrack album ta' Fan in Acapulco kien top 10 hit fil-hit parade tal-albums sew ġewwa l-Amerika u sew ġewwa l-Ingilterra. Wayne Fontana, ex-leader, ex-frontman tal-group The Mind Benders.

Wayne Fontana kien minn Manchester kien tibilu ieħor minn Manchester Graham Goldman li mbagħad iktar tard kien ingħaqad mal-grupp 10CC. Pamela kienet dik ħarġet fl-1966 top 20 ġewwa r-Renju Unit. Chris Norman, Terry Attley, Alan Silsin u Pete Spencer, il-grupp Ingliż Smokey ta' snin 70, l-aqwa diska tagħhom kienet din.

Mela kitbuwilhom bħal kważi s-suċċessu kollha ta' Smokey, Nicky Chinn u Mike Chapman, Living Next Door to Ellis kienet ħarġet fl-1976 top 5 ħiet ġewwa l-Ingilterra. Il-11 u 7 minuti ikomplu il-Beatles, aktar ismijiet femminili fuq id-diski.

Eleanor Rigby kienet deret fuq l-album Revolver tal-1966 kienet telet number one mbagħad bħala single fir-Renju Unit u numru 11 l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-komplu issa il-grupp minn Manchester, The Hollies.

Alan Clark, Graham Nash, Tony Hicks, il-kumplament tal-grupp minn Manchester The Hollies, Sor Suzanne, kienet ħarġet fl-1969 waslet sa t-tielet post fil-hit parade Ingliż. U kien jismu Ray Hildebrand, i kien jisima Jill Jackson, fuq id-diski aħna nafuhom bħala Paul u Paula.

Que te baure i Hildebrand, dawka kienu Pola and Pola. Hey Pola, ħarġet f-1963, number one l-Amerika u top 10 l-Ingilterra, ħanam l-kom osservanza. Min l-kun jishti iċempel, iċempel kamerit. Imma iċemplu x-waqt l-kun nitkellemax, jew nirrispondi t-telefon, jew nitkellem muxek. ċemplu waqt li tkun għaddeja il-diska, grazzi. Mena, aktar ismijiet femminili fuq il-diski. Dinija l-ewel hit li għatkellu il-kantant ċelebri Amerikan Barry Manilow u din tmur b'dedika speċjali lill-Antoinette ta' triq Dun George Preka ix-xara Barry Manilow.

diska ta' depal Berminello Mendi ħarġet fl-1974 number one fil-Billboard Pop Charts tal-Amerika, Johnny Tillotson.

Judy, Judy, Judy, I Love You, kompożizzjoni tiegħu stess flimkien ma' Doc Pomus u Mort Schumann kienet deret fuq l-extended play li kien iġifismu Johnny Tillotson li ħareġ fl-1973, The Sutherland Brothers and Quiver.

Arms of Mary ta' The Sutherland Brothers and Quiver kienet top 5 hit l-Ingilterra fl-1976. Ser morru a' snin 50. Kantant popolari ferm Amerikan daw kazbinijiet fil-snin 50 kien Johnny Ray. U din tmur b'dedika speċjali l-Sinjura Giuza Bajjada li hija membru fil-fan club tagħna minn tasannat Johnny Ray.

Mela l-kantant John Ray kien Amerikan kien popolarissi bu tafux fi snin 50 mhux biss ġewwa pajjiżu l-Amerika immanka l-Ingilterra fil-fatt dik is-song Yesterday Josephine telet number one fil-hit parade Ingliż fl-1957. Ftitilu daqgħina waħda tal-Beatles, issa ndoqgħu waħda tar-Rolling Stones.

hit kbira għal-grupp minn Londra The Rolling Stones fl-1973, numru 5 l-Ingilterra u l-Amerika fil-hit parade tal-Billboard number 1. Ikompli Scott Walker.

Il-Walker Brothers li kienu Amerikani kienu iktar popolari l-Ingilterra mill-li ġewwa pajjiżhom l-Amerika. Dak kienu wieħed minnhom bħala kantant solista Scott Walker. Joanna kitbuha kopja ċelebri li kitbu diversi hits għall-kantanti Tony Hatch u Jackie Trent. Joanna ħarġet fl-1968 kienet top ten hit ġewwa l-Ingilterra għal Scott Walker. Wasanna bekk iż-semmija għall-aħħar song fil-programm tagħna tal-lum. Infakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni minn jixtieq jerġa' jisimgħu il-lejla fid-disa ta' bil-lejl, iż-sbieħ it-tlieta fil-għodu, fis-sija ta' fil-għodu u repetizzjoni oħra il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħall-lum tmint ijiem fl-istess ħin. Inkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa bil-programm ġejja l-banda. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, l-ilgaw kolla li huma membri fil-fan club tagħna, l-ilkru kollu l-volontira li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinsemgħu u dawk li ma jinsemgħux, u l-aħħar mhux lanqas li lkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mera darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Se nagħlqu bil-kantant ċelebri Amerikan għandu l-fuq minn 90 sena għadu ħaj Pat Boone. Mill-film li ġib l-istess isem tal-1957, Bernardin. Saħħa l-kumplement tal-jum it-tajjeb li l-kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Walker Brothers li kienu Amerikani kienu iktar popolari l-Ingilterra mill-li ġewwa pajjiżhom l-Amerika. Dakka kienu wieħed minnhom bħala kantant solista Scott Walker. Ġewena kitbuha koppja ċelebri li kitbu diversi hits għal kantanti Tony Hatch u Jackie Trent. Ġewena ħarġet fl-1968 kienet top 10 hit ġewwa l-Ingilterra għal Scott Walker. Wasanna bekk iż-semija għall-aħħar song fil-programm tagħna tal-lum. Infakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni minn jixtieq jerġa' jisimgħu il-lejla fid-disa ta' bil-lejl, iż-sbieħ it-tlieta fil-għodu, fis-sija ta' fil-għodu u repetizzjoni oħra il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħall-lum tmien tiegħim fl-istess ħin. Inkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa bil-programm ġejja l-banda. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lill-kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinsemgħu u dawk li ma jinsemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Se nagħlqu bil-kantant ċelebri Amerikan għandu l-fuq minn 90 sena għadu ħaj Pat Boone. Mill-film li ġib l-istess isem tal-1957, Bernardin. Saħħa l-kumplement tal-jum it-tejb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.